0: Han kommer til Norge.
1: Thank you guys so much.
0: Og han husker alt. Men hva er det du aldri glemmer? Fortell oss om det I Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og vinn billetter til Zach Bryan I Unity Arena.
1: I appreciate you guys being here to listen, genuinely. It means the world to me.

0: Levende lys og kake til meg?
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri åtte, som betyr at det aldri er lov å gi mer enn åtte frukt og grønt på en dag. De er litt søte da.
4: Ja, husk alltid åtte hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen.
7: Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Jeg er Triana Iglesias.
9: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
10: Steinsprut.
11: Ris

0: Hei, hei.
1: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
1: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
2: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
7: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, er det ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
9: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
11: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
12: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
11: Ja, de får også 20%.
12: Hva om jeg, han, hater fotball da?
11: Ja da, 20% til og med 10. mai.
12: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det er 1-0 til meg!
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Du, vet du hva jeg bare elsker?
15: Ja, sjokolade.
14: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
15: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
14: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
15: I forskjellige farger?
14: Selvfølgelig, det er Savanna.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
13: Savanna med Z.
17: Ja, vi elsker dette landet.
18: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
19: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi bom, byggmaker.

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand,
1: steinsprut og ruteskift. Spilglass.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
5: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
6: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
5: Med en ny sesong.
6: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
5: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
7: 10%. 30%.
8: Det liksom ikke helt galskap.
7: 50%.
8: Det crazy.
9: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
10: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
12: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
14: Mamma, jeg kommer!
13: Mamma?
14: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
13: Så romantisk, ja.
15: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
5: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
6: Spiller du vann på meg?
5: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
7: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
8: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Du,
11: ja?
10: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
11: Hæ? Vil du se på Formel 1?
10: Ja. Jeg elsker Formel 1.
11: Jeg tror jeg elsker deg.
12: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
13: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
14: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffer, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.

0: Han kommer til Norge.
1: Thank you guys so much.
0: Og han husker alt. Men hva er det du aldri glemmer? Fortell oss om det i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og vinn billetter til Zach Bryan i Unity Arena.
1: I appreciate you guys being here to listen, genuinely. It means the world to me.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos deg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker.

0: Pompibom byggmaker.
1: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
2: Hitserien Dokk er tilbake på Viaplay.
3: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
2: Med en ny sesong.
3: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
2: Dokk sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
4: 10%. 30%.
5: Det er liksom ikke helt galskap.
4: 50%.
5: Det er crazy.
6: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
8: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
12: Spiller du vann på meg?
11: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
13: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
0: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Du,
5: ja?
4: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
5: Hæ? Vil du se på Formel 1?
4: Ja, jeg elsker Formel 1.
5: Jeg tror jeg elsker deg.
6: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
0: Steinsprut.
7: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffe, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.

0: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Å, herregud, skal alltid overtenke. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, jeg.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand. Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
4: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
6: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
7: Ja.
6: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
7: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
6: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: 10%. 30%.
9: Det liksom ikke helt galskap.
8: 50%.
9: Det crazy!
10: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
11: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
12: Hvem snakker du med?
13: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
12: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
14: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
15: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du,
2: ja?
1: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
2: Hæ? Vil du se på Formel 1?
1: Ja, jeg elsker Formel 1.
2: Jeg tror jeg elsker deg.
3: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompi bom, byggmakker.
7: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
8: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
7: Spiller du vann på meg?
8: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
9: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffe, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no. Vårt navn, din trygghet.

it to the flow now, ooh. Oops, spurs, to the flow now, ooh.

0: Han kommer til Norge.
1: Thank you guys so much.
0: Og han husker alt. Men hva det du aldri glemmer? Fortell oss om det i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og vinn billetter til Zach Bryan i Unity Arena.
1: I appreciate you guys being here to listen, genuinely. It means the world to me.
2: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
3: Spiller du vann på meg?
2: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
4: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Steinsprut. Rispilglass.
7: 0909. Hvem snakker du med?
8: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
7: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
11: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt,

0: er det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: 10%. 30%.
2: Det liksom ikke helt galskap.
1: 50%.
2: Det crazy.
3: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
4: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
1: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
2: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
1: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
4: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
3: Hæ?
4: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
3: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
4: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
3: Okay.
4: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
3: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card. Fix
7: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
8: and Drive! TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da!
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
14: En limrik.
8: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
15: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
16: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
17: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
18: Aprila Bankband ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
19: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
1: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
19: Med en ny sesong.
1: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
19: Doc sesong 2. Strøm nå. På Viaplay.

0: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
2: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
3: Spiller du vann på meg?
2: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
4: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
5: Hvem snakker du med?
6: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bom, byggmaker.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Ice kundeservice, vær så god.
13: Hei, jeg trenger en datarådgiver, jeg.
12: Ok.
13: Jeg har fått Ice Max med ubegrenset data.
12: Ja.
13: Jeg er jo ikke vant til å være sånn datariking, så jeg trenger hjelp til å forvalte alt sammen. Mm. Hva gjør man med arv og sånn?
12: Jeg tror ikke du kan arve data.
13: Men skal jeg takle uendelig rikdom helt på egenhånd, liksom?
14: Det er bare data, altså. Men veldig mye av det, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til kun 3,99 i måneden.
15: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
16: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere de utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
17: Nei.
16: Nei, ikke heller.
18: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card. Fix and
1: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
2: and drive! 10%. 30%.
3: Det liksom ikke helt galskap.
2: 50%.
3: Det crazy!
4: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
5: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
6: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
5: Med en ny sesong.
6: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
5: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
7: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
8: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
9: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
8: Hæ?
9: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan det gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
8: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
9: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
8: Okay.
9: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
8: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
10: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.

0: altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken. Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Vi er Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
4: Aprila Bankband er ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
5: Steinsprut og ruteskift. Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Yesidia presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Yesidia har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Yesidia består. Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
3: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
4: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
11: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
10: Spiller du vann på meg?
11: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
12: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
13: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
14: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
15: En
14: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
16: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
14: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
17: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

0: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffer, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.

0: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Ice kundeservice, vær så god.
2: Hei, jeg trenger en datarådgiver, jeg.
1: Ok.
2: Jeg har fått Ice Max med ubegrenset data.
1: Ja.
2: Jeg jo ikke vant til å være sånn datariking, så jeg trenger hjelp til å forvalte alt sammen. Mm. Hva gjør man med arv og sånn?
1: Jeg tror ikke du kan arve data.
2: Men skal jeg takle uendelig rikdom helt på egenhånd, liksom?
3: Det bare data, altså. Men veldig mye av det, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til kun 3,99 I måneden.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Steinsprut.
14: Lysbilglass. 0909.
15: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
16: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
15: Med en ny sesong.
16: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
15: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
17: Denne kaffepausen til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M, demper du støyen og slipper inn det som viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Ahlsell gjør det enklere å være proff.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: USA vil neppe godta Irans nye fredsforslag. Det sier president Donald Trump om Irans 14-punktsplan for fred i Midtøsten, som nå sendt til fredsmegler og forhandler Pakistan. Trump sier han ikke har sett forslaget, men at de nå vil vurdere det. Fredsforhandlingene mellom USA og Iran ble avbrutt for snart 3 uker siden. Det brenner kraftig i en enebolig grong i Trøndelag nå i morgentimene. Det begynte trolig å brenne i kjelleren, og boligen skal være ubebodd ifølge politiet. Brannvesenet jobber nå med å begrense skadene, men det skal ikke være fare for spredning. I dag trappes streiken i hotell- og restaurantbransjen kraftig opp. Fellesforbundet tar ut nye 1161 medlemmer. Sammen med 330 fra Parat vil over 4000 være i streik fra og med klokken 8. Kantineansatte på store industrianlegg på blant annet Stord, Kongsberg og Haugesund tas nå ut i streiken. Superstjernen Shakira fulgte i natt i fotsporene til Madonna og Lady Gaga. De to siste årene har de trukket enorme folkemengder til stranden Copacabana i Rio i Brasil, og i natt var det Shakira sin tur. Over 2 millioner mennesker var på plass for å få et glimt av superstjernen. Ifølge lokale myndigheter er det ventet at konserten vil gi Rio en inntekt på over 1 milliard kroner. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Han kommer til Norge.
1: Thank you guys so much.
0: Og han husker alt. Men hva det du aldri glemmer? Fortell oss om det i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og vinn billetter til Zach Bryan i Unity Arena.
1: I appreciate you guys being here to listen, genuinely. It means the world to me.
2: Insidia presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Insidia har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Insidia består. Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
4: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Du,
6: ja?
5: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
6: Hæ? Vil du se på Formel 1?
5: Ja, jeg elsker Formel 1.
6: Jeg tror jeg elsker deg.
7: Se Formel 1 direkte på mer av det du elsker.
8: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
10: Det er dyrt å bygge eget nett.

0: Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
1: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
2: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
3: Spiller du vann på meg?
2: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
4: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
5: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
6: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
7: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
6: Med en ny sesong.
7: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
6: Dock sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
8: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Det er luksus da.
9: Bli sånn datariking. Ja. Vet ikke om jeg tør, ass. Altid måtte lure på om folk liker meg for den jeg er, eller bare om det er dataen de liker.
10: Ja, så du, svigersønn. Jeg har kanskje ikke sagt det før, men du er jo som en ekte sønn for meg. Du, for du har ubegrenset data, ikke sant?
9: Ja.
10: Er det sånn at vi kunne koble oss på den dataen, eller?
9: Ja,
10: da er du som en søk.
8: Ok, slapp av. Det er bare data, Gunnar.
11: Ja, det er bare data. Men veldig mye av det, da. Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
12: Denne kaffepausen er til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Alcel vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M, demper du støyen og slipper inn det som er viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også, da. Ah, Alcel gjør det enklere å være proff.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktorer.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Steinsprut.

0: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
1: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
0: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
6: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
7: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Du?
13: Ja?
12: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
13: Hæ? Vil du se på Formel 1?
12: Ja, jeg elsker Formel 1.
13: Jeg tror jeg elsker deg.
14: Se Formel 1 direkte på mer av det du elsker.
15: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumsalget.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
16: Si
17: første dag i ny stilling. Lykke til, du kommer til å næle det.
16: Med morgenlevering.
18: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
19: Spiller du vann på meg?
18: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
20: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
21: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: PT Country med siste nytt.
1: En mann død etter skytingen i Norrköping på torsdag. To svenske tenåringer siktet i saken. De også siktet for drap eller medvirkning til drapet på Økeren i Oslo søndag forrige uke. Saken etterforskes nå som drap, opplyser politiet. Det var søndag at en mann i 20-årene ble skutt ved Lørenbanen på Økeren der mange barn oppholdt seg. Han døde på sykehuset mandag. USA vil neppe godta Irans nye fredsforslag. Det sier president Donald Trump om Irans 14-punktsplan for fred i Midtøsten, som nå sendt til fredsmegler og forhandler Pakistan. Trump sier han ikke har sett forslaget, men at de nå vil vurdere det. Fredsforhandlingene mellom USA og Iran ble avbrutt for snart 3 uker siden. I dag trappes streiken i hotell- og restaurantbransjen kraftig opp. Fellesforbundet tar ut nye 1161 medlemmer. Sammen med 330 fra Parat vil over 4000 være i streik fra og med klokken 8. Kantineansatte på store industrianlegg på blant annet Stord, Kongsberg og Haugesund tas nå ut i streiken. Superstjernen Shakira fulgte i natt i fotsporene til Madonna og Lady Gaga. De to siste årene har de trukket enorme folkemengder til stranden Copacabana i Rio i Brasil, og i natt var det Shakira sin tur. Over 2 millioner mennesker var på plass for å få et glimt av superstjernen. Ifølge lokale myndigheter er det ventet at konserten vil gi Rio en inntekt på over 1 milliard kroner. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Hey, what's happening, guys? I'm

0: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
1: Ja, hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
0: Ja, de får også 20%.
1: Hva om jeg, han, hater fotball da?
0: Ja da, 20% til og med 10. mai.
1: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det er 1-0 til meg.
2: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
3: Denne kaffepausen er til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M demper du støyen og slipper inn det som er viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Ahlsell gjør det enklere å være proff.
4: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus da?
5: Sikkert luksus i starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa i datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
6: Den dataen blir lovet meg!
5: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
4: Herregud, Gunnar. Det er et mobilabonnement.
7: Enig. Men er et veldig bra mobilabonnement, da? Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffe, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
16: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
19: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
18: Med en ny

0: Texas only.
1: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
0: Dock sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
2: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Levende lys og kake til meg?
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
5: Spiller du vann på meg?
4: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
6: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
7: Nå er det vår, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
8: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra Kajak og Fritid.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
10: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
11: Du,
12: ja?
11: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
12: Hæ? Vil du se på Formel 1?
11: Ja, jeg elsker Formel 1.
12: Jeg tror jeg elsker deg.
13: Se Formel 1 direkte på mer av det du elsker.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Serien Dock er tilbake på Viaplay.
1: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
0: Med en ny sesong.
1: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
0: Dock sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
3: Si.
4: Husk å drikke masse da. God bedring.
3: Med morgenlevering.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
12: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus da?
13: Sikkert luksus i starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa i datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
8: Den dataen blir lovet meg!
13: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
12: Herregud, Gunnar. Det er et mobilabonnement.
14: Enig. Men det er et veldig bra mobilabonnement, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
15: Fix and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
16: drive. Vår fiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbør til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
17: Denne kaffepausen er til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M, demper du støyen og slipper inn det som er viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Ahlsell gjør det enklere å være proff.
18: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
19: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
18: Rød.
19: Tenker at det går bra, ja.
20: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Og der var det bemanning på Søndagsradioen. Så hyggelig at du hører på. Vi skal nå få en liten nyhetsoppdatering. Klokka di, den er 10.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre kaller FRP-rådgivers uttalelser for regnspikka rasistiske. I går ble det kjent at FRP-rådgiver Hårek Hansen hadde omtalt pakistanere som minusvarianter, og han argumenterte for at etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete. Støre sier i en uttalelse at FRP-leder Sylvi Listhaug må avklare om dette er politisk akseptabelt eller ikke. En mann er død etter skytingen i Norrköping på torsdag. To svenske tenåringer er siktet i saken. De er også siktet for drap eller medvirkning til drapet på Økeren i Oslo søndag forrige uke. Saken i Sverige etterforskes nå som drap, opplyser politiet. I dag trappes streiken i hotell- og restaurantbransjen kraftig opp. Fellesforbundet tar ut nye 1161 medlemmer. Sammen med 330 fra Parat vil over 4000 være i streik fra og med klokken 8. Kantineansatte på store industrianlegg på blant annet Stord, Kongsberg og Haugesund tas nå ut i streiken. Russen får skryt. I helgen gikk landstreffet i Stavanger av stabelen, og i forbindelse med russefestivalen har det kun vært mindre oppdrag for politiet. Av rundt 15 000 russ ble 7 personer bortvist natt til i går, og i løpet av det siste døgnet har det også vært få oppdrag for politiet. De sier at russen har oppført seg eksemplarisk. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Ja, god søndag til deg fra meg, og hjertelig velkommen til en ny dag på P10 Country. Der så kommer det med ting å fortelle, den heter Not At This Party.

Hei og god søndag til deg fra meg, og tusen takk som hører på PT Country. Velkommen skal du være. Mitt navn Harald Thune, blir med deg frem til klokka slår tre, og det skal handle om å ta vare på det man har. Og passe på at ingen andre tar det. Daniel Schøy her med Steal My Love.

0: I morgen dag begynner vi å dele ut billetter til Zach Bryan-konserten. To billetter hver dag, mandag til og med fredag i den første uka. Og det du må gjøre for å få lagt dine sem og klamme hender på disse fine billetter, det er, ja, det skal du jammen meg få høre. Her og nå.
1: Han kommer til Norge.
2: Thank you guys so much.
1: Og han husker alt. Men hva er det du aldri glemmer? Fortell oss om det i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og finn billetter til Zach Bryan i Unity Arena.
2: I appreciate you guys being here to listen, genuinely. It means the world to me.
3: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
3: Dådyrøyne, det er en klassiker. Dagens hjelp elit presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen i deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
10: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
9: Spiller du vann på meg?
10: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
11: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
12: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
13: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
14: Nei.
13: Nei, ikke heller.
11: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo.

Vi har noen her som mener at du burde ikke drive og holde på ting. Du burde få det ut. Du burde la det flomme i ditt mindre. Og disse er Bellamy Brothers, som kommer nå på radioen din med Let Your Love Flow.

0: gamle viser om gode dager, det liker vi høre på og om. George Strait, han har altså ikke helt den samme boblestemning i stemningsboblen sin. Han driver og blir dumpa så det synger og lurer på om det hadde gått an å notere seg et par ting før du drar din kos, liksom. Og sangen om dette, den heter Write This Down.
1: Ja, vi elsker dette landet.
2: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
3: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
4: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
3: Ja, de får også 20%.
4: Hva om jeg, han, hater fotball da?
3: Ja da, 20% til og med 10. mai.
4: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
5: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
6: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
5: Med en ny sesong.
6: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
5: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
7: Si.
8: Tusen takk for at du kunne passe barna.
7: Ja, virkelig, tusen takk.
9: Med morgenlevering.
10: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
11: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
12: Levende lys og kake til meg?
13: Mamma, jeg kommer!
12: Mamma?
13: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
12: Så romantisk, ja.
14: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
15: Du,
16: ja?
15: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
16: Mm-hmm.
15: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
16: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
15: Ja, ikke sant?
16: Men jeg sjekker Dagbladet, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
15: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
17: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
18: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Det er luksus, da.
19: Bli sånn datariking.
18: Ja.
19: Jeg vet ikke om jeg tør, ass. Altid måtte lure på om folk liker meg for den jeg er, eller bare om det er dataen de liker.
20: Ja, så du, svigersønn. Jeg har kanskje ikke sagt det før, men du er jo som en ekte sønn for meg. Du, for du har ubegrenset data, ikke sant?
19: Ja.
20: Er det sånn at vi kunne koble oss på den dataen, eller?
19: Ja.
20: Ja, da er du som en sønn.
18: Ok, slapp av. Det er bare data, Gunnar.
21: Ja, det er bare data. Men veldig mye av det, da. Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
22: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

Nå har du kommet på noe som er helt nydelig, uforglemmelig, du kan fortelle oss om, så du kan få billetter til Zac Brown-konserten, det lurer jeg på. Og jammen gleder jeg meg til å høre om disse uforglemmeligheter. Nå skal vi høre på angjeldende konserthovedperson Zac Brown i selskap med ingen ringere enn Kacey Musgraves. Denne heter I Remember Everything.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. RIS bilglass.
1: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.

0: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
3: Ja takk, både brød og lompe.
2: Og den krevende venninnen din.
4: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
2: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
5: Hva du får til, herlig mor.
2: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Pappa, hva det til middag?
7: Det prøvekjøring.
6: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
8: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
0: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
9: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

På dumpa her er en som har blitt så dumpa at det har blitt så stusselig at det faktisk ikke har noe for seg å kalle denne mannen ved hans døpenavn. Radney Foster er her med Just Call Me Lonesome.

0: Vitsegjørne med Kjetil Hugen, noen vitsegjørne. Jeg håper at du glad for et lite vitsegjørne, for at det kommer til å komme. Men først, siste nytt, klokka di blitt 11.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug tar sterk avstand fra uttalelsen til rådgiver Hårek Hansen. I går ble det i en TV2-sak kjent at FRP's Hårek Hansen hadde omtalt pakistanere som minusvarianter, og at han argumenterte for at etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete. Listhaug sa på FRP's landsmøte at det ikke er rom for slike ytringer i FRP.
2: Jeg tar sterk avstand fra den uttalelsen. Den er i strid både med Fremskrittspartiets politikk og med vårt menneskesyn.
1: Og Arbeiderparti-nestleder Tonje Brenna var blant flere som reagerte på uttalelsen. Hun kaller uttalelsene reinspikka rasistiske.
3: Meningen, rasismen, det er jo en sak mellom FRP og befolkningen i Norge. Rasisme må vi kjempe mot, uansett hvor det kommer til uttrykk fra politiske partier, eller på arbeidsplassen, eller på gata, eller på skolene våre.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier i en uttalelse at rasisme er uakseptabelt og skadelig. En mann i 30-årene er bekreftet omkommet etter en båtulykke ved Averøy på Nordmøre i natt. Politiet fikk melding om at en fritidsbåt hadde krasjet og gått på grunn på en holme. Det var to menn i båten. Russen får skryt. I helgen gikk landstreffet i Stavanger av stabelen, og i forbindelse med russefestivalen har det kun vært mindre oppdrag for politiet. Av rundt 15 000 russ ble 7 personer bortvist natt til i går, og i løpet av det siste døgnet har det også vært få oppdrag for politiet. De sier at russen har oppført seg eksemplarisk. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
0: Du vet, de sa noe mindre flatterende om presidenten sin, for de synes ikke at han var så flink til å være president, og da ble det bråk. Og så ble det sang. Her kommer The Chicks, men not ready to make nice.

0: komme på så gode vitser når man skal legge seg at det nytter ikke å få sove, ja, det skjedde nylig. Min kjære kollega Kjetil Hugen ifra God Morgen-mailen, og Kjetil, vi tar et vitsegjørne på en søndag. Følg med her nå.
1: Hva kaller man en person som er veldig glad i tran?
2: Nei, tran.
1: En transperson?
2: Nei. Altså. Nei, jeg har ikke latt det.
1: Den ene nordlendingen spurte, har vi kaviar? Og da svarte den andre, jeg skal se kaviar.
2: Ja, det er ikke så dumt. Jobb litt med nordlendinguttalen din, hvis du gjør den litt breiere. Så...
1: Det kom jeg på sent på kvelden, og da fikk jeg nesten ikke sove etterpå.
2: For du lo så godt av deg selv.
1: Og den siste her, vet du hvor Donald Trump-supporterne skal på sommerferie?
2: Magaluf.
1: Ja!
2: Den er søren ikke dum, altså.

0: Tenk om vi brått skulle snubble over masse peng. Det hadde vært noe. Plutselig blir det oss til del en større utbetaling. Hva skal vi finne på da? Alan Jackson, han vet hva han ville finne på da. Den heter Mercury Blue.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
2: Denne kaffepausen til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert X-Pay Plus fra 3M, demper du støyen og slipper inn det som viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Ahlsell gjør det enklere å være proff.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Levende lys og kake til meg?
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Ice kundeservice, vær så god.
9: Hei, jeg trenger en datarådgiver, jeg.
8: Ok.
9: Jeg har fått Ice Max med ubegrenset data.
8: Ja.
9: Jeg jo ikke vant til å være sånn datariking, så jeg trenger hjelp til å forvalte alt sammen. Mm. Hva gjør man med arv og sånn?
8: Jeg tror ikke du kan arve data.
9: Men jeg skal takle uendelig rikdom helt på egenhånd, liksom.
10: Det bare data, altså. Men veldig mye av det, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til kun 3,99 I måneden.
11: Si takk for flyttehjelp til dere.
12: Med morgenlevering.
13: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
14: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective renter 29.

0: 10,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card. Fix and
1: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok
4: Notitiebok.
3: Teiprull heter
4: Blokkbåndrull.
3: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
4: Hotkaup.
5: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: god stemning, og vi skal fra den ene bilen til den andre, fra en Mercury til en Chevy, eller to stykk Mercury, to stykk eventuelle Mercury, ærlig talt. Men en definitiv Chevy som dessverre havner på bånda I en sjøen, her kommer Alva Priset, med Maria Mena og den fineste Chevy.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Hei, mitt navn Harald Thune. Jeg skal bli med deg frem til klokka slår tre og vil at du skal ha en god søndag. Og for å bidra til det har jeg dratt til her med en dobbelt eller Langley. Be her, men før den, Houston, Texas.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
3: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
2: Ja, de får også 20%.
3: Hva om jeg, han, hater fotball da?
2: Ja da, 20% til og med 10. mai.
3: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
4: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
5: Nei, bare sitt!
4: Og bestevenninnen din.
6: Elsker hva du har gjort her.
4: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
6: Ja, så det var plass i år, ja.
4: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
7: Det er jo ikke noen som skal legge seg ennå, er det?
4: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
18: En limrik.
17: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
19: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
17: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
11: Ja, vi elsker dette landet.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
10: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.

Livet er deilig, dere, men av og til går det litt trått, og da er det smart å tenke på alt det nydelige vi har foran oss, som ikke vi engang vet om at kommer til å skje. John Wolfram, Beers We Ain't Drank Yet.

0: Levende lys og kake til meg?
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, er det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for den store?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
4: Du er så god, altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO. Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
7: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
0: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus da?
8: Sikkert luksus i starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa i datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
9: Den dataen blir lovet meg!
8: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
0: Herregud, Gunnar. Det er et mobilabonnement.
10: Enig. Men det er et veldig bra mobilabonnement, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
11: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
12: Notitiebok.
11: Teiprull heter.
12: Plakkbandroll.
11: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter.
12: Hotkop.
13: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
14: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
13: Med en ny sesong.
14: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
13: Dock sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Denne kaffepausen er til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M demper du støyen og slipper inn det som er viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Ahlsell gjør det enklere å være proff.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

Tenke seg til at den engelaktige skapningen også har en litt sånn halvdjevelsk side, hadde du trodd det? Her kommer Love and Theft med Angel Eyes.

0: away.
1: Det skal bli fisketur, vise og 20 cigarettes, men før dette, siste nytt klokka din.
2: Arbeiderparti-veteran Aslam Ashan, politianmelder, FRP-rådgiver Hårek Hansen. I går ble det i en TV2-sak kjent at Hansen hadde omtalt pakistanere som minusvarianter og argumenterte for at etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete. Ashan sier til Dagbladet at man nå i den femte generasjonen med pakistanere i Norge, og at han trodde man var nå ferdig med den slags. FRP-leder Sylvi Listhaug tar sterk avstand fra uttalelsen til rådgiver Hårek Hansen. Listhaug sa på FRP's landsmøte at det ikke er rom for slike ytringer i FRP.
3: Jeg tar sterk avstand fra den uttalelsen. Den i strid både med Fremskrittspartiets politikk og med vårt menneskesyn.
2: Politiet undersøker nå om den store brannen på Bærum i går kan ha startet på kjøkkenet. Det melder Dagbladet. Det begynte først å brenne i et rekkehus før brannen spredte seg til alle seks boligene på rekka. Flere personer ble evakuert, og det ble sendt ut nødvarsel i området. En person ble fraktet til sykehus med kritiske skader. Dårlig nytt for nordmenn i ferieparadis. Det er nå sendt ut gult farevarsel for regn på Mallorca, Menorca, Ibiza og Formentera. Regnværet det kommer på søndag, og det er meldt opp mot 20 millimeter nedbør i løpet av en time. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: God middag på en søndag. Nå skal du få høre det at både kjærlighetssorgen og håndteringen av denne er saker og ting uten sidestykke. Her kommer Jordan Davis med Barnard.

0: Er du overtroisk, du? Jeg tenker at det er mye mellom himmel og jord, men om jeg er direkte overtroisk, det er vel et definisjonsspørsmål. Men Ellen, min kjære kollega fra God Morgen, Ben og Kjetil, hun er ikke overtroisk, og det er bra, for da hadde hun ikke kommet på jobb på torsdagen. Følg med her nå.
1: Så i det jeg skulle løpe av døra i dag morges, så ser jeg meg selv i speilet, tar tunga på tanna, og hva skjer? Den faller rett ut av kjeften, og hva skjer? Da blir vi forsinket. Det er ingenting som funker! Jeg har ikke tann, nøkler, headset, jobbkort, og i tillegg så har jeg fått mensen. Altså, hva er dette livet? Jeg orker ikke. Jeg mener hele verden prøver å si sånn, Ellen, hvorfor er du på jobb? Jeg burde ikke vært her. Alle tegn i universet sier, hold deg hjemme. Det er liksom, jeg skulle ikke gått ut av døra. Hadde jeg vært overtroisk i dag, hadde jeg ikke vært ut av døra.

I don't know who you think.

0: skal synge om fellesskap og glede i en sang som heter Same Boat. Men før den her kommer litt informasjon om en annen sak. Følg nøye med.
1: Han kommer til Norge.
2: Thank you guys so much.
1: Og han husker alt. Men hva er det du aldri glemmer? Fortell oss om det i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og vinn billetter til Zach Bryan i Unity Arena.
2: I appreciate you guys being here to listen, genuinely. It means the world to me.
3: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
4: Pappa, hva det til middag?
5: Det prøvekjøring.
4: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
6: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
7: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
8: Ja, vi elsker dette land.
9: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
10: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
11: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Steinsprut.
14: Grisbilglass. 0909.
15: Du?
13: Ja?
15: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
13: Hæ? Vil du se på Formel 1?
15: Ja, jeg elsker Formel 1.
13: Jeg tror jeg elsker deg.
16: Se Formel 1 direkte på mer av det du elsker.
17: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen i deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
19: We're all in the same boat.
4: Norges største

0: Ja, nytt og stemningsfullt ifra den unge mannen, og vi skal få mer om kjærligheten, vet du, for at kjærligheten, den har jo sin egen stemme. Og det kan være en myndig røst. Why none er klar med When Love Starts Talking.
1: Denne kaffepausen er til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M demper du støyen og slipper inn det som er viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Alcell gjør det enklere å være proff.
2: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
3: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
2: Med en ny sesong.
3: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
2: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
4: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter binders
5: byråklammer.
4: Plastmappe heter
5: kunststofftasje.
4: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
5: Paisvert.
6: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffer, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. ve.no, vårt navn, din trygghet.
7: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
9: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
9: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
8: Så romantisk, ja.
10: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
11: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbehør til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
15: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.

0: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk ikke kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke heller!
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall. Fix
3: and drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
4: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Det er luksus da.
5: Bli sånn datariking.
4: Ja.
5: Jeg vet ikke om jeg tør, ass. Altid måtte lure på om folk liker meg for den jeg er, eller bare om det er dataen de liker.
6: Ja, så du, svigersønn. Kanskje ikke sagt det før, men du er jo som en ekte sønn for meg. For du har ubegrenset data, ikke sant?
5: Ja.
6: Er det sånn at vi kunne koble oss på den dataen, eller?
5: Ja.
6: Ja, da er du som en sønn.
4: Ok, slapp av. Det er bare data, Gunnar.
7: Ja, det er bare data. Men veldig mye av det, da. Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumsalget.
10: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
13: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendy sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
14: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

Det skal handle om at det som er det beste i verden, nesten blir det verste i verden. Det som symboliserer alt det gode i livet, symboliserer brått det motsatte. Her kommer Dolly Parton med Yellow Roses.

0: har Sacked Up, vi har Jerry Reed og vi har Shania Twain. Det her blir bra, men først siste nytt. Klokka di, den blitt ett.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug snur og kaller uttalelsene til rådgiver Hårek Hansen for rasistiske. I går ble det kjent at Hansen hadde kalt pakistanere minusvarianter, og at han hadde argumentert for at etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete. Da Listhaug talte til landsmøtet ville hun ikke kalle det for rasistisk. Og Arbeiderparti-veteran Aslam Ashan politianmelder nå FRP-rådgiveren. Til Dagbladet sier han at nå i den femte generasjonen med pakistanere i Norge så trodde man at man var ferdig med den slags type uttalelser. AUF-leder Gaute Skjervø sier til TV 2 at FRP har et stort rasismeproblem. Han stiller seg spørsmål om hvorfor dette ikke får større konsekvenser. Politiet tror ikke det har skjedd noe kriminelt med kvinnen som ble funnet utendørs på Sunnmøre sent i går kveld. Kriminalteknikere har vært på stedet gjennom natten, men er ferdig der nå. Politiet tror kvinnen kan ha hatt et sykdomstilfelle eller en ulykke. Kvinnen skal nå obduseres. Alpinist Lindsey Vonn nekter å legge opp. 41-åringen som debuterte i år 2000 og har flust av både OL- og VM-gull, krasjet stygt under OL-utforen i februar, og siden den gang har hun gjennomgått 8 operasjoner på venstrebenet. Vonn sier til CBS at hun fortsatt mangler den store karriereavslutningen. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
0: Riktig god efter på en søndag. Håper at livet er godt. Men I feel like a woman, det skal handle om å være i praktslag. Jeg kommer, Shania Twain. Norges største country-favoritter, P.T.
2: Country. Let's go, girls.

0: skjønner jo at du har litt sånn betenkeligheter med å gi deg kast med å innlede et forhold til meg, og jeg har jo noe av et rykte, men husk nå på at det ryktet dro jeg på meg før jeg møtte deg. Her kommer Randy Travis med Forever, en evig.
1: Amen.

0: til så er man i situasjoner der man føler at nå skal jeg altså få med meg absolutt alt som skjer, for det her kommer til å bli hyggelig å tenke på siden. Mark Chestnut er klar med. I don't want to miss a thing.
1: Denne kaffepausen til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M demper du støyen og slipper inn det som er viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Alcell gjør det enklere å være proff.
2: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter binders
3: byråklammer.
2: Plastmappe heter
3: kunststofftasje.
2: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
3: Preisverd.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på Dogman.

0: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning, med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: Du skal få bank!
3: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
6: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de

0: de fra Montebello camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
1: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
2: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Hva gjør det vel at man bare er berømt i en engre krets, når den kretsen jo faktisk er verdens beste vennekrets? Her kommer Chris Young, ifølge med Kane Brown. Denne heter Famous Friends.
1: Jeg hører på PT Country fordi jeg elsker country. Det gir meg energi. Kjempegøy og deilig musikk.

han gjør det en så bra, godeste Tim McGraw. Men hva sier du til en dobbelt Zach Top på en søndag? Det må vel bli bra, klart å gjøre det. I never lie, men før det en good times and tan lines.

0: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926. Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
1: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
2: drive! Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Med oss har vi Oda.
4: Ja, hei.
3: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
4: Ja, så det ble jo litt hivorslovert på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
3: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
5: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
6: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
5: Med en ny sesong.
6: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
5: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
8: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Rispilglass.
10: 0909. I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.

Det skal handle om et barn som er lei av å være barn og vil bli voksen. Og hvem har ikke kjent et barn som er lei av å være barn og vil bli voksen? Vi hadde vært det selv minst en gang når vi var barn. Og pappa da forsikrer om at det er død. Nå skal du være litt forsiktig med hva du ønsker deg. Det kan være at du kommer til å savne det her. Vi skal få Trace Atkins synge You're Gonna Miss This.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
0: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Du,
7: ja?
4: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
7: Hæ? Vil du se på Formel 1?
4: Ja, jeg elsker Formel 1.
7: Jeg tror jeg elsker deg.
8: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
9: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbehør til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
10: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
11: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
12: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
11: Ja, de får også 20%.
12: Hva om jeg, han, hater fotball da?
11: Ja da, 20% til og med 10. mai.
12: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det 1-0 til meg!
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Du, vet du hva jeg bare elsker?
15: Ja, sjokolade.
14: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
15: Ja, jeg enig. Det så deilig.
14: Ah, og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
15: I forskjellige farger?
14: Selvfølgelig, det Savanna.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
13: Savanna med Z.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

Og jeg har en her som tenker at det at jeg ba dem med på en biltur betyr jo ikke at jeg egentlig hadde lyst til å kjøre bil. Tyler Hubbard her med Park. I got

0: Boxen Dunn, Rock for Scene, Taylor Swift. Dette blir bra, men først siste nytt, for da de har blitt to.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug snur og kaller uttalelsene til rådgiver Hårek Hansen for rasistiske. I går ble det kjent at Hansen hadde kalt pakistanere for minusvarianter. Først var ikke Listhaug enig i at uttalelsene kunne kategoriseres som rasisme, men nå snur hun og sier at partiet tar sterk avstand fra Hansens uttalelser som var rasistiske. Nødetatene er forberedt på at brannen på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Nord-Akutu kan blusse opp igjen. Det var onsdag at det brøt ut brann flere steder langs jernbanesporet. I går ettermiddag åpnet strekningen igjen med redusert trafikk, men brannvesenet sier til NRK at de vil være på stedet frem til mandag formiddag, i tilfelle noe skulle skje. Stemningen blant de streikende i hotell- og restaurantbransjen er god, og streikeviljen stor, det sier leder i Fellesforbundet Christian Justnes. I dag ble streiken trappet opp ytterligere. Nå er over 4000 i Fellesforbundet og Parat i streik. Det er kantinemedarbeidere ved store industrianlegg i blant annet Stord, Kongsberg og Haugesund som nå er tatt ut.
2: Vi har både økonomi og ikke minst streikevilje til å stå lenge i dette her. Stemningen blant de som streiker er veldig, veldig god.
1: I dag blir det billigere å reise med kollektivtrafikken flere steder i landet. I Oslo reduseres prisen for månedskort med 150 kroner, for voksne fra 805 til 655 kroner. I Akershus er det snakk om 100 til 400 kroner ned i måneden, avhengig av hvor langt du reiser. Bakgrunnen er et gjennomslag MDG hadde i statsbudsjettet for i år. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Da går jeg efter på en søndag og håper at livet er nydelig. Det skal handle om å havne i et uvant, men veldig godt miljø. Her kommer Parmalee med

0: Stjerneskuddet, den gjennomsympatiske Tobias Stein, han er klar med FYF, du er deilig, men før han skal få synge den, så kommer litt essensiell informasjon om ting som skjer i tiden. Følg med her nå.
1: Han kommer til Norge.
2: Thank you guys so much.
1: Og han husker alt. Men hva er det du aldri glemmer? Fortell oss om det i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og vinn billetter til Zach Bryan i Unity Arena.
2: I appreciate you guys being here to listen, genuinely. It means the world to me.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond. Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
4: Ja.
3: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
4: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
3: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Spilgass.
7: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
8: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
11: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
12: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
13: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
14: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
15: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
14: Med en ny sesong.
15: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
14: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Skal du kjøpe kontorrekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. Og nederlandsk heter notatbok.
19: Notitiebok.
18: Teiprull heter
19: Blakkbandroll.
18: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
19: Hotkaup.
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
12: Norges største country-favoritter.
3: Et vi har stent.
0: Dette er P10 Country.
12: P10 Country.

er nesten så det er for godt å være sant, vet. Men her kommer en annen som skal synge til dama si, og han sang denne sangen til henne da de var kjærester, og de var gift hele livet. Så fra Eli til Annie, her kommer John Denver med Any Song. You've

0: Hun har vært mye skuespiller og lite artist de siste årene, men driver og pønsker på muligens å gi ut en sang. Til jul, Faith Hill. Her kommer Renny fra storhetstiden som heter The Way You Love Me.
1: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
4: Spiller du vann på meg?
3: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
5: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
6: Levende lys og kake til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
10: En
9: limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
11: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
12: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
17: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
19: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soya.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: I butikk og på nett. Savanna.
21: Du, vet du hva jeg bare elsker?
22: Ja, sjokolade.
21: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
22: Ja, jeg er enig, det er så deilig.
21: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna. Med 30% avslag.
22: I forskjellige farger.
21: Selvfølgelig, det er Savanna.
23: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
20: Savanna.
24: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.

0: has abused her system and she's paid for.
1: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
2: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg såg TV-en, jeg.
1: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det, ja?
3: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Mekonomen, vær så god.
13: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
14: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
13: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no.
15: Vi gjør ditt liv enklere.
16: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen i deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel, built for nature. Trusted since 1926.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: She's just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.
1: Fin, vet du. Og med den skal jeg få lov å si tusen takk for følget. En fryd for meg å få lov til å lage radio for deg. Nå kommer kollega Guro Trintrud på å ta godt imot den dagen. Min siste. Den er gøyal, og den er kul, og den er fin. Og kommer fra Marin Morris og heter My Church. Takk for nå. Vi gjørs i morgen. Ha det.

0: Og countrymusikken denne søndags ettermiddagen fortsetter her på PT etter en rask nyhetsoversikt nå. Klokka tre.
1: En mann funnet død i veibanen i Surnadal i Møre og Romsdal. Dødsårsaken ukjent, opplyser politiet. De har vært på stedet og gjort undersøkelser. Mannen skal nå obduseres, og de pårørende varslet. Stemningen blant de streikende i hotell- og restaurantbransjen god, og streikeviljen stor, det sier leder i Fellesforbundet Christian Justnes. I dag ble streiken trappet opp ytterligere. Nå over 4000 i Fellesforbundet og parat i streik. Det kantinemedarbeidere ved store industrianlegg i blant annet Stord, Kongsberg og Haugesund som nå tatt ut.
2: Vi har både økonomi og ikke minst streikevilje til å stå lenge i dette her. Stemningen blant de som streiker veldig, veldig god.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre møter Ukrainas president Volodymyr Zelensky i dag. De skal møtes i Armenia sammen med statsministerne fra Storbritannia, Finland og Tjekkia, skriver Reuters. De som på vei hjem etter langhelgen må kanskje beregne noen forsinkelser. Det har vært en ulykke i Hillestad-tunnelen på E18 i retning Oslo-Drammen. Alle de involverte våkne, men det nå stor kø på stedet og bilberger på vei. Trafikken går foreløpig forbi i høyre felt, men veien vil bli midlertidig stengt. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Hei du, så meg Guro som med deg videre med Kurt Nilsen sin The Bar, rett etter Tracy Bird. Men god søndag da!

Denne uka her så feirer vi jo 93-årsdagen til Willie Nelson her på PT ved å gi deg masse Willie-musikk på selveste bursdagen hans, altså 93-årsdagen på onsdag som var. Og han står jo også bak den låta som du skal få kose deg med nå denne søndags ettermiddagen her på PT, nemlig Crazy, her i Patsy Cline sin versjon. Crazy.

0: for at du nettopp her på PT, og hvis du akkurat nå i bilen, kanskje på vei hjem fra en langhelg på hytta, og har lyst til å ha med deg PT altså på øra, uansett hvor du enn og hva du driver med gjennom dagen, så husk at du også kan laste ned appen vår, da. Lyden av Norge, og det må bare sies, det også der du kan melde deg på alt av konkurranser som du hører her på PT gjennom døgnet. Guro her forresten, og jeg har funnet fram en real hit av en låt, og det fra Toby Keith, som du skal få med deg straks.
1: Du?
2: Ja?
1: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
2: Hæ? Vil du se på Formel 1?
1: Ja, jeg elsker Formel 1.
2: Jeg tror jeg elsker deg.
3: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker. Fix and
4: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
5: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og

0: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund? Hun, hun, og kanskje enda en hund. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Steinsprut.
3: Risbilglass. 0909.
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
9: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soya.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

turné- og festivallista til Hellbillies for sommeren altså så stappa full. Skal spille alt fra norske countrytreff på Breim til sommerfest Florø til Sandnes, Kristiansand, Trondheim. Jeg tror nesten ikke at det en by eller sted som ikke får besøk av Hellbillies gjennom sommeren som kommer. Og festen starter allerede nå på lørdag om en liten uke, for da Jessheim som får besøk av gjengen som du skal få med deg også nå med 20 år på vegen.

0: Denne uka her så ble det kjent at Shaboozey, som jo kommer med nytt album etter hvert også, skal ut på en gigasvær USA-turné fra september av. Det jo lov å håpe på at han etter hvert tar med seg turnéen sin til Europa, og kanskje også Norge. Det lov å krysse fingeren for det hvis du fan. Du skal I hvert fall få med deg denne helgedagen også på PT. Good news straks.
1: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
3: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
4: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
5: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-en, jeg.
4: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det, ja?
6: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: I butikk og på nett Savannah
9: Du, vet du hva jeg bare elsker?
10: Ja, sjokolade
9: Ja, men bortsett fra det Det å finne en bukse som passer helt perfekt Og så finnes den I flere farger
10: Ja, jeg enig, det så deilig
9: ah, Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah Med 30% avslag
10: I forskjellige farger
9: Selvfølgelig, det Savannah
11: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser
8: Savannah med sett
12: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solveggen her?
13: Deilig, deilig
14: Men farlig, farlig
12: Hæ?
13: Ja, å sitte ute I sola nå på våren Når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol Kan det gjøre deg ekstremt solbrent Ja, selv med lav UV
12: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, eller?
13: Nei, jeg sjekker dagblad, vet du
12: okay.
13: Der lærer man sånne ting Og du kan sjekke været også
12: Ja, ja men ja, send meg den solkremen da
15: Sjekk dagbladet I dag du også Dagbladet, først med siste nytt
16: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
17: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
16: Med en ny sesong.
17: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
16: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.

I morgen så skjer det. Da skal vi starte og dele ut billetter til den svære Zach Bryan-konserten I Unity Arena 3. juni. Vil du ha, så det bare gå inn I appen vår akkurat nå, Lyden av Norge, og melde deg på og fortelle hva du aldri glemmer. Her, selvfølgelig, det med tanke på Zach Bryan-låta. Og Casey Musgrave sin I Remember Everything. Hva det du aldri glemmer? Stikk inn og fortell der, så kanskje du som får med deg billetter på PT I morgen ettermiddag. Da skal jeg gi deg litt dusterlunch akkurat her. Stars like confetti.

0: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
0: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering i dag.
0: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Møre Royal presenterer Dikt fra terrassen.
7: Dobbel behandling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk, må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk. Hvor den ble billig plank til et pengesluk?
6: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
8: Fix and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
9: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbehør, til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
10: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
11: Nei!
10: Nei! Ikke heller!
12: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Du,
14: ja?
1: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
14: Hæ? Vil du se på Formel 1?
1: Ja, jeg elsker Formel 1.
14: Jeg tror jeg elsker deg.
15: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

I dag så feirer verdens nye svære country dronning Ella Langley 27 år. Vi må gratulere så mye for fy søren som karrieren hennes har tatt av nå det siste året. Du skal få med deg den nydelige duetten til Ella Langley og Riley Green ganske straks her på PT. Don't mind if I do. Rett etter litt Kenny Chesney først.

0: Norges nye countrystjerne Tobias Steen skal du få her på PT etter en nyhetsoversikt nå. Klokka 4.
1: De to svenske tenåringene som siktet for drapet på Økeren i Oslo er 15 og 16 år gamle. Ingen av de tidligere straffedømt, melder SVT. For en uke siden ble en mann i 20-årene skutt ved Lørenbanen på Økeren. Mannen døde på sykehus dagen etter. De to siktede ble pågrepet i Sverige, og ifølge politiet teorien om at det var et voldsoppdrag nå styrket. En mann funnet død i veibanen i Surnadal i Møre og Romsdal. Dødsårsaken ukjent, opplyser politiet. De har vært på stedet og gjort undersøkelser. Mannen skal nå obduseres, og de pårørende varslet. Stemningen blant de streikende i hotell- og restaurantbransjen god, og streikeviljen stor. Det sier leder i Fellesforbundet, Christian Justnes. I dag ble streiken trappet opp ytterligere. Nå over 4000 i Fellesforbundet og Parat i streik. Det kantinemedarbeidere ved store industrianlegg i blant annet Stord, Kongsberg og Haugesund som nå tatt ut.
2: Vi har både økonomi og ikke minst streikevilje til å stå lenge i dette her. Stemningen blant de som streiker veldig, veldig god.
1: Det har tidvis vært strålende vær i Sør-Norge denne uken, men nå snur det. I hvert fall i fjellet der det nå kommer snø på veiene og det sendt ut farevarsel. Snømengdene vil øke fra klokken 2 i natt, og det kan falle opp mot 15 cm snø det neste døgnet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Willie Nelson, han har jo hatt flere konserter i Norge, og hva som skjedde da han var i Molde på 90-tallet, det skal du få høre snart.

Han har masse konserter nå gjennom hele sommeren, Joe Nichols, og neste på lista hans nå 15. mai i Texas. Tenkte du skulle få med deg hans Broken Heartsville ganske straks. Det er meg, Gyra, som er med deg fortsatt med First Aid Kit. Aller først, her Emily.

0: husker alt. Men hva det du aldri glemmer? Fortell oss om det i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og vinn billetter til Zach Bryan i Unity Arena.
1: I appreciate you guys being here to listen, genuinely. It means the world to me.
2: Einsprut og ruteskift. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
3: 10%. 30%.
4: Det liksom ikke helt galskap.
3: 50%.
4: Det crazy.
0: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
5: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
6: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
5: Med en ny sesong.
6: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
5: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
7: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
8: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
9: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Hvis blåkleder var et cruiseskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei. Det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv, sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkket ned mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste souveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv.
11: Kom igjen, lavkrammer!
10: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Si.
13: Gratulerer så mye med at lille Jon endelig har kommet til verden. Vi gleder oss til å møte den.
12: Med morgenlevering.
14: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
15: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
0: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Tonight. Vi hadde jo en svær Willie Nelson-fest her på P2 på onsdag formiddag I forbindelse med 93-årsdagen hans, hvor blant annet P2-lytter Bjørn Even Hansen var med og fortalte om sitt beste Willie-minne, nemlig at han har møtt den tilbake på 90-tallet.
1: Ja, det var han spilte på noe sett Idrettens Hus, som var I Molde I 1996. Da hadde en konsert der, og veldig bra konsert, og så var det ekstra hyggelig etter at vi var ferdig med konsertet, for da tok jeg en tur ned rett ned til publikum og pratet med alle som var interessert I å prate med.
2: Du,
1: det var ekstra hyggelig.
2: Ja, det var ikke dårlig I hele tatt. Fikk du prate med
1: han? Ja, da. Det gjorde jeg, vet
2: du. Og hva sa du til Willy?
1: Det at det var bra konsert, og han var flink da, det husker jeg.
2: Ja, men det bra, for å snakke med de store stjernene, så det lureste å si noe hyggelig, og ikke prøve å si noe lurt, for det ikke så lurt å prøve å si noe lurt.
1: Ja, det går ikke, det straffer seg, vet du. Han som skaffet han til Molde, han drev sånn I en bookingbyrå som heter Next Step, og han skaffet mange amerikanske store stjerner til både Norge og Molde.
2: Ja, dette Rolf Bugge, det ikke det?
1: Ja, Rolf Bugge, vet du. Så jeg tror han, jeg mener, husker at han, Willie Nelson, fadder, dopsfadder til datteren til Rolf. Så
2: det... Nei, det vel så veldig, jeg faktisk litt norsk.
1: Litt norsk, vet du.
2: Ja, dette var veldig gode nyheter.
1: Ja, så det var artig.
2: Tusen takk for at du var med, Bjørn Even Hansen.
1: Ja, veldig hyggelig. Veldig hyggelig å høre på dere ellers her på Kontrykkanalen. Maybe.

0: Piratbukser, altså de litt knelange shortsbuksene, var greia på motefronten. Det året som Leanne Rimes kom med låta I Need You. Det skjedde tilbake i år 2000, og du skal gjenge meg for kose deg med på radioen din også her på PT Country nå i 2026. En liten blast from the past, rett og slett.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, vet du hva jeg bare elsker?
3: Ja, sjokolade.
2: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
3: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
2: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna med 30% avslag.
3: I forskjellige farger.
2: Selvfølgelig, det er Savanna.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
5: Savanna med sett.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
11: Nei!
10: Nei! Ikke heller!
12: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
14: Hvem snakker du med?
15: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
14: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
16: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
17: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da!
20: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
19: Og
18: klesbutikker.
20: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
18: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soya.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Nå det kun dager igjen før Shania Twain skal være vert for hele Academy of Country Music Awards I Vegas, og jeg lurer på om hun begynner å få litt sånn nerver nå, eller om hun veldig, veldig rolig på det hele. På selveste 17. mai skjer det. Du skal få med deg hennes Any Man of Mine etter litt Chris Jansen.

0: Ikke meningen å mase, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
1: 10%. 30%.
2: Det liksom ikke helt galskap.
1: 50%.
2: Det crazy.
3: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
4: Du?
5: Ja?
4: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
5: Hæ? Vil du se på Formel 1?
4: Ja, jeg elsker Formel 1.
5: Jeg tror jeg elsker deg.
6: Se Formel 1 direkte på... Mer av det du elsker.
7: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
8: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
10: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupe for første gang. Vi har åpnet! Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
11: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
3: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Takk for at du nettopp her på PT, hvor du også skal få med deg en kjapp nyhetsoversikt når klokka slår fem. Av meg, Guro Trintrup, som har vært med deg de siste timene, og akkurat nå så blir det musikk fra Kid Rock, Sugar Pie, Honey Bunch, og husk da å få med deg altså morgensendingen vår i morgen tidlig. Fra klokka seks så Ellen og Kjetil på plass igjen for å gi deg en god start.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Svensk og norsk politi samarbeider om etterforskningen etter at to svenske tenåringer nå siktet for å ha drept en mann i 20-årene på Økeren i Oslo for en uke siden. De to guttene, som 15 og 16 år gamle, tidligere ustraffet, melder SVT. Norsk politi tror skytingen på Økeren et bestillingsdrap. Guttene også siktet for et drap i Norrköping noen dager etter skytingen i Oslo. I Bergen en mann pågrepet etter at en kvinne ble funnet blodig i Åsane i formiddag. Hun ble hentet av ambulanse, men skadeomfanget ikke kjent. Mannen siktet for kroppsskade, melder Bergens Tidende. Den svenske kystvakten aksjonerte i dag mot et skip de mistenker tilhører den russiske skyggeflåten. Oljetankeren seiler under syrisk flagg, men svenske myndigheter tror det egentlig russisk, melder SVT, og derfor stoppet de skipet og gikk ombord utenfor Trelleborg i dag. Så fotball. Lillestrøm kjørte over Sarpsborg i Eliteserien i dag. De vant 4-0. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Norges største country-favoritter.
1: Hey, this is Luke Combs.
2: Dette er P10 Country.
0: P10 Country.
3: If your

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
1: I butikk og på nett, Savanna.
2: Du, vet du hva jeg bare elsker?
3: Ja, sjokolade.
2: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
3: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
2: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
3: I forskjellige farger?
2: Selvfølgelig, det er Savanna.

0: maling. Så da er det bare å sette i gang, eller sette ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bom, byggmakker.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, er det ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
10: Nei!
9: Nei! Ikke heller!
11: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Betalte med svea, sa du. Hva betyr det?
1: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
1: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
6: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
8: Du, ja. Hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
9: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
8: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
10: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
11: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
12: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
14: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
13: Med en ny sesong.
14: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
13: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
15: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Konomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Du,
2: ja?
1: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
2: Hæ? Vil du se på Formel 1?
1: Ja, jeg elsker Formel 1.
2: Jeg tror jeg elsker deg.
0: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
3: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
4: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
3: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
4: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
3: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
4: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
0: Steinsprut. Lysbilglass.
6: 0909. Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Ja, vi elsker dette land.
11: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Denne kaffepausen er til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M, demper du støyen og slipper inn det som er viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
15: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
16: Favoritter. The 27-time Grammy winner, Alison Krauss.
17: P3.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug nekter for at det er et symptom på en ukultur i partiet at rådgiver Hårek Hansen har kalt pakistanere for minusvarianter som ikke bør få barn i Norge. Hun sier til Aftenposten at det er mange i partiet som reagerte på dette, og at det er en samlet fordømmelse mot dette tankegodset innad i partiet. En kvinne fikk en bit av en gjødselspreder i hodet da hun kjørte i Tønsberg i ettermiddag. Gjenstanden traff bilen hennes, og hele frontruta knuste før hun fikk den i hodet. Kvinnen i 40-årene er kjørt til sykehus, og politiet sier at ulykken ser ut til å være alvorlig. De sperrer veien frem til kriminalteknikere er ferdige med undersøkelsene sine. I Bergen er en mann pågrepet etter at en kvinne ble funnet blodig i Åsane i formiddag. Hun ble hentet av ambulanse, men skadeomfanget er ikke kjent. Mannen er siktet for kroppsskade, melder Bergens Tidende. For aller første gang har Norge tatt gull i stafett-VM på 4x400 meter. Josefine Tomine Eriksen Aks, Amalie Juhl, Lakeri Ertsgaard og Henriette Jæger vant med tiden 3.20,96, og det er også ny norsk rekord. Dette er åttende året dette mesterskapet arrangeres, og i fjor kom Norge på sjetteplass. Spania tok sølv og Kanada bronse. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: prosent.
1: Det crazy!
2: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
3: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, vet du hva jeg bare elsker?
11: Ja, sjokolade.
10: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
11: Ja, jeg enig. Det så deilig.
10: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna. Med 30% avslag.
11: I forskjellige farger.
10: Selvfølgelig, det Savanna.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
13: Savanna. Med Z.
14: Ikke meningen av masse, altså. Men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond. Fix
15: and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
16: Drive. IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
17: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
16: Ja, de får også 20%.
17: Hva om jeg, han, hater fotball da?
16: Ja da, 20% til og med 10. mai.
17: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg!
18: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en god deal.
19: Ja.
18: Winning.
20: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og den
21: og hjem. Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
22: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
21: Spiller du vann på meg?
22: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
23: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
2: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Si gratulerer til verdens beste mamma
3: med morgenlevering.
4: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
8: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
7: Med en ny sesong.
8: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
7: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
9: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
10: Vriing, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det er noe skit.
9: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
11: Hvem snakker du med?
12: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
11: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
13: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
14: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
11: Mm.
16: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
11: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
16: Ja, ikke sant?
11: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt, i hvert fall.
16: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
17: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.

0: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
2: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
1: Spiller du vann på meg?
2: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus da?
7: Sikkert luksus I starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa I datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
8: Den dataen ble lovet meg!
7: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
6: Herregud, Gunnar. Det et mobilabonnement.
9: Enig. Men et veldig bra mobilabonnement, da? Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 I måneden.
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sett ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmakker.
11: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter, ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
13: Notitieboek.
12: Teiprull heter...
13: Plakbandrol.
12: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter...
13: Goedkoop. Fix and
14: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
15: and drive! Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
16: Nei!
15: Nei! Ikke heller!
17: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: FRP-politiker Simen Velle sier han har blitt truet på livet etter avsløringen om at rådgiveren hans har kommet med rasistiske ytringer. Velle skriver i et innlegg på Facebook at han blant annet er truet med svenske kriminelle nettverk, og at både han og hans nærmeste er utrygge. Velle skriver at det er riktig å ta et oppgjør med rasisme, men at ingen politikere fortjener å oppleve dette. En kvinne fikk en bit av en gjødselspreder i hodet da hun kjørte i Tønsberg i ettermiddag. Gjenstanden traff bilen hennes, og hele frontruta knuste før hun fikk den i hodet. Kvinnen i 40-årene er kjørt til sykehus, og politiet sier at ulykken ser ut til å være alvorlig. De sperrer veien frem til kriminalteknikere er ferdige med undersøkelsene sine. Norge kan kjempe om både VM- og OL-medaljer i friidrett, sier NRK-kommentator Jan Post etter at Norge tok et sensasjonelt gull i stafett-VM på 4x400 meter i ettermiddag. Josefine Tomine Eriksen Aks, Amalie Juel, Lakkeri Ertsgaard og Henriette Jæger vant med tiden 3.20,96, som er ny norsk rekord. Så fotball. Manchester United har sikret seg plass i neste års Champions League etter at de slo Liverpool 3-2 i kveld. De er nå sikret plass blant topp 5 i Premier League. United tok tidlig ledelsen før Liverpool utlignet i andre omgang, men 10 minutter før slutt skåret United sitt tredje mål og vant. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
1: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
8: Levende lys og kake til meg?
9: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
9: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
8: Så romantisk, ja.
10: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
11: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på.

0: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke jeg, eller?
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmakker.
6: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
7: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
6: Spiller du vann på meg?
7: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
8: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
9: Jeg er Triana Iglesias.
10: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
9: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
11: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus da?
12: Sikkert luksus i starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa i datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
13: Den dataen blir lovet meg!
12: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
11: Herregud, Gunnar. Det er et mobilabonnement.
14: Enig. Men det er et veldig bra mobilabonnement, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
15: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at VAR ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
1: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består. Fix
2: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
1: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
3: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg såg TV-ne.
1: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
4: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: 10%.
11: 30%?
12: Det liksom ikke helt galskap.
10: 50%?
12: Det crazy!
13: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Dice med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En motorsyklist omkom i ulykken i Alver i Vestland i ettermiddag, der den havnet inn i autovernet. Luftambulanse rykket ut, men mannen ble erklært død på stedet. Ulykkesgruppen skal gjøre undersøkelser, og veien blir stengt frem til de er ferdige. Politiets sikkerhetstjeneste bekrefter at de har blitt varslet om at FRP-politiker Simen Velle har blitt drapstruet, og PST sier til VG at det er snakk om flere meldinger. Velle skriver på Facebook at han blant annet er truet med svenske kriminelle gjenger etter avsløringen om at rådgiveren hans har kommet med rasistiske ytringer, og at både han og hans nærmeste er utrygge. Partene er fremdeles langt fra hverandre i forhandlingene, og hotellstreiken kan trappes opp ytterligere, sier leder i Fellesforbundet Christian Justnes. Dagens opptrapping var det fjerde siden streiken startet, og nå er rundt 4000 medlemmer i Fellesforbundet og parat tatt ut i streik. Manchester United har sikret seg plass i neste års Champions League etter at de slo Liverpool 3-2 i kveld. I Eliteserien måtte serieleder Tromsø klare seg med uavgjort mot Start. Kampen endte 1-1, og det samme resultatet fikk Kristiansund HamKam. Sandefjord-Ålesund endte 1-0. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Han kommer til Norge.
1: Thank you guys so much.
0: Og han husker alt. Men hva det du aldri glemmer? Fortell oss om det i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og vinn billetter til Zach Bryan i Unity Arena.
1: I appreciate you guys being here to listen, genuinely. It means the world to me.
2: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
3: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
3: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
4: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Det luksus da.
10: Bli sånn datariking.
9: Ja.
10: Jeg vet ikke om jeg tør, ass. Altid måtte lure på om folk liker meg for den jeg eller bare om det dataen de liker.
11: Ja, så du, svigersønn. Jeg har kanskje ikke sagt det før, men du jo som en ekte sønn for meg. Du, for du har ubegrenset data, ikke sant?
10: Ja.
11: Er det sånn at vi kunne koble oss på den dataen, eller?
10: Ja.
11: Ja, da du som en sønn.
9: Ok, slapp av. Det bare data, Gunnar.
12: Ja, det bare data. Men veldig mye av det, da. Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Hvem snakker du med?
15: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
9: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
16: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: På Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
1: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: 10%. 30%?
9: Det er liksom ikke helt galskap.
8: 50%?
9: Det er crazy!
10: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
11: Ja, vi elsker dette landet.
12: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
13: Steinsprut.
14: Lys

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
5: Spiller du vann på meg?
4: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
6: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
7: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Åh, du søt da.
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Ice kundeservice, vær så god.
13: Hei, jeg trenger en datarådgiver, jeg.
12: Ok.
13: Jeg har fått Ice Max med ubegrenset data.
12: Ja.
13: Jeg jo ikke vant til å være sånn datariking, så jeg trenger hjelp til å forvalte alt sammen. Hva gjør man med arv og sånn?
12: Jeg tror ikke du kan arve data.
13: Men skal jeg takle uendelig rikdom helt på egenhånd, liksom?
14: Det bare data, altså. Men veldig mye av det, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til kun 3,99 i måneden.
15: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Dette PT Country med siste nytt.
1: Partene fremdeles langt fra hverandre i forhandlingene, og hotellstreiken kan trappes opp ytterligere, sier leder i Fellesforbundet Christian Justnes. Dagens opptrapping var det fjerde siden streiken startet, og nå rundt 4000 medlemmer i Fellesforbundet og parat tatt ut i streik. En motorsyklist omkom i ulykken i Alver i Vestland i ettermiddag, der den havnet inn i autovernet. Luftambulanse rykket ut, men mannen ble erklært død på stedet. Ulykkesgruppen skal gjøre undersøkelser, og veien blir stengt frem til de ferdige. FRP-politiker Simen Velle sier han har blitt truet på livet etter avsløringen om at rådgiveren hans har kommet med rasistiske ytringer. Velle skriver i et innlegg på Facebook at det riktig å ta et oppgjør med rasisme, men at drapstrusler å gå langt over streken. Kobbie Mainoo lover å gi alt ute på banen for Manchester United etter at han avgjorde storkampen mot Liverpool i dag. 77 minutter ut i kampen satte han 3-2-målet, og han sier han bare har ett mål fremover.
2: Commit my future to this club. You know, I want to work for the club and I want to die for the club on the pitch. Win, win, win, win, win, you know. Just take it game at time and keep trying to win games.
1: Det sa Kobbie Mainoo til Viaplay. I Formel 1 var det Kimi Antonelli som vant kveldens løp i Miami. Han leder årets verdensmesterskap, mens regjerende verdensmester Lando Norris kom på andre plass, og lagkameraten hans i McLaren, Oscar Piastri, kom på tredje. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Hey, what's up?

0: 10%. 30%.
1: Det liksom ikke helt galskap.
0: 50%.
1: Det crazy.
2: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
3: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffer, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
4: Steinsprut.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
13: enklere. Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: somebody. Steinsprut og ruteskift.
1: Powerfyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du, vet du hva jeg bare elsker?
4: Ja, sjokolade.
3: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den I flere farger.
4: Ja, jeg enig. Det så deilig.
3: Ah, og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna. Med 30% avslag.
4: I forskjellige farger.
3: Selvfølgelig, det Savanna.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
2: Savanna med sett.
6: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffe, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
7: 10%. 30%.
8: Det liksom ikke helt galskap.
7: 50%.
8: Det crazy!
1: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Dice med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller. Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
1: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Hvis kronprinsessens sønn får lov av retten til å sone resten av varetekten med fotlenke, kan han gjøre dette på Skaugum. Familien har sagt han kan bo der, opplyser en av Marius Borg Høybys forsvarere til Nettavisen. Slottet vil ikke svare på hvem som da eventuelt betaler for husleien. Fotballtrener Ronny Deila etterforskes for seksuell trakassering av en drosjesjåfør i Tel Aviv i Israel, det melder det israelske nettstedet Ynet. Deila sier at han ikke husker detaljene fra hendelsen fordi han hadde drukket for mye, men han beklager og lover å forbedre seg. Deila har vært trener for Maccabi Tel Aviv siden februar, men det nå ventet at han får sparken. Kobbie Mainoo lover å gi alt ute på banen for Manchester United etter at han avgjorde storkampen mot Liverpool i dag. 77 minutter ut i kampen satte han 3-2-målet, og han sier han bare har ett mål fremover.
2: Commit my future to this club. You know, I want to work for the club and I want to die for the club on the pitch. Win, win, win, win, win, you know. Just take a game at a time and keep trying to win games.
1: Det sa Kobbie Mainoo til Viaplay. I Formel 1 var det Kimi Antonelli som vant kveldens løp i Miami. Han leder årets verdensmesterskap, mens regjerende verdensmester Lando Norris kom på andreplass, og lagkameraten hans i McLaren, Oscar Piastri, kom på tredje. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Han kommer til Norge.
1: Thank you guys so much.
0: Og han husker alt. Men hva er det du aldri glemmer? Fortell oss om det i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og vinn billetter til Zach Bryan I Unity Arena.
1: I appreciate you guys being here to listen, genuinely. It means the world to me.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
5: Spiller du vann på meg?
4: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
6: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
8: Du, ja. Hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
9: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
8: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
10: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
11: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus da?
12: Sikkert luksus I starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa I datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
13: Den dataen ble lovet meg!
12: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
11: Herregud, Gunnar. Det et mobilabonnement.
14: Enig. Men et veldig bra mobilabonnement, da? Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 I måneden.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
3: Jeg er Triana Iglesias.
4: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
7: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
10: 10%. 30%.
11: Det er liksom ikke helt galskap.
10: 50%.
11: Det er crazy!
12: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
13: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysse som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
14: What is it about you?
13: Og kjemien som skriver om reglene i den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Marius Borg Høyby kan ende med å sitte i varetekt på Skaugum. Han har bedt om å få gjennomføre resten av tiden i varetekt med fotlenke, og kronprinsfamilien har sagt han kan bo på Skaugum om retten sier ja, melder Nettavisen. Slottet har så langt ikke svart på hvem som da eventuelt betaler for husleien. Fotballtrener Ronny Deila beklager til klubb og fans etter at politiet etterforsker ham for seksuell trakassering. Dette skal skjedde i en taxi denne uka. Deila sier til nettstedet Ynet at han ikke husker detaljene fra endelsen fordi han hadde drukket for mye, men han lover å forbedre seg. Deila har vært trener for Maccabi Tel Aviv siden februar, men det er ventet at han nå får sparken. I Formel 1 var det den 19 år gamle Mercedes-sjåføren Kimi Antonelli som vant kveldens løp i Miami. Han klarte å holde unna for regjerende verdensmester Lando Norris som tok andreplassen, og i seiersintervjuet etterpå takket han teamet for jobben de gjorde underveis.
2: The team did a great strategy. We did a massive undercut and then we managed to bring it home even though it was not easy.
1: Det sa Antonelli på Viaplay. Han leder årets verdensmesterskap. Så Premier League. Tottenham er over nedrykkstreken etter at de slo Aston Villa 2-1 i kveld. Laget har nå to seire på rad, og Tottenham har ett poeng mer enn West Ham. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Hey, this is Dan Shea.
4: Hey, it's Maren Morris.
5: Hi, this is Rascal Flatts.
6: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
7: Hey, it's Kelsey Ballerini.
8: I'm Chris Stapleton.

0: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. v.no, vårt navn, din trygghet.
9: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Se her da. Ice Max med ubegrenset data. Det er luksus da.
1: Bli sånn datariking. Ja. Jeg vet ikke om jeg tør, ass. Altid måtte lure på om folk liker meg for den jeg er, eller bare om det er dataen de liker.
2: Ja, så du, svigersønn. Jeg har kanskje ikke sagt det før, men du er jo som en ekte sønn for meg. For du har ubegrenset data, ikke sant?
1: Ja.
2: Er det sånn at vi kunne koble oss på den dataen, eller?
1: Ja.
2: Ja, da er du som en sønn.
0: Ok, slapp av. Det er bare data, Gunnar.
3: Ja, det er bare data. Men veldig mye av det, da. Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: 10%. 30%.
7: Det er liksom ikke helt galskap.
6: 50%.
7: Det er crazy!
8: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
9: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
13: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.com.

0: våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffer, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså wee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. ve.no, vårt navn, din trygghet.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: USA skal nå begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet, det skriver Donald Trump på Truth Social. Den amerikanske presidenten sier at land fra hele verden har bedt USA om hjelp, og at skipene fra disse landene ikke har noe med konflikten å gjøre. Skal renta opp før 17. mai eller være på stedet hvil fram til juni? Det er ekspertene usikre på. Men flertallet av økonomene tror at Norges Bank holder styringsrenta i ro en gang til, melder E24. Sjeføkonom Marius Konsult Hov i Handelsbanken sier at det som er ganske tydelig er at renta skal opp, men at det fremdeles er usikkert hvor fort det skjer. Marius Borg Høyby kan ende med å sitte i varetekt på Skaugum. Han har bedt om å få gjennomføre resten av tiden i varetekt med fotlenke, og kronprinsfamilien har sagt han kan bo på Skaugum om retten sier ja, melder Nettavisen. Slottet har så langt ikke svart på hvem som da eventuelt betaler for husleien. Så golf. Kristoffer Reitan var skuffet etter den siste runden i PGA-turneringen i Miami. Før søndagens runde lå han på en delt andreplass, men så raknet det og han falt 12 plasser på resultatlisten og kom på delt 14. plass. Viktor Hovland spilte også, han kom på delt 38. plass. Så Premier League. Tottenham er over nedrykkstreken etter at de slo Aston Villa 2-1 i kveld. Laget har nå 2 seire på rad, og Tottenham har 1 poeng mer enn West Ham. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

the feelings disappear. You are someone else.

0: Han kommer til Norge.
1: Thank you guys so much.
0: Og han husker alt. Men hva det du aldri glemmer? Fortell oss om det i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og vinn billetter til Zach Bryan i Unity Arena.
1: I appreciate you guys being here to listen, genuinely. It means the world to me.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: 10%. 30%.
9: Det liksom ikke helt galskap.
8: 50%.
9: Det crazy.
0: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
10: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus da?
11: Sikkert luksus i starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa i datarikdommen. Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
12: Den dataen blir lovet meg!
11: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
10: Herregud, Gunnar. Det et mobilabonnement.
13: Enig. Men det et veldig bra mobilabonnement da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
0: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.

0: steinsprut. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffer, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. ve.no, vårt navn, din trygghet.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
1: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen i deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
3: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.